0: toi oli. Ja taas. Häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
4: Ota easy ja nauti edelleen. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Let's travel. Radio Pori.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
11: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
12: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstia. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
13: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
14: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
7: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu säkin Veneporiin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
8: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
11: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
13: No telkkari.
12: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
13: Onko ne oikeasti kotimaisia?
12: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
13: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
12: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
13: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
12: Totta kai saa. Mittatilauksena.
8: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joutsi.
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Joo.
1: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
0: Mikäs siellä on tilanne?
1: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
0: Jasso, että oikein lapasesta.
1: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
0: Tuohon.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No. Mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum, puhelinhuollot pikana.
7: Missä muurahaiset asuu?
8: Ei ainakaan meillä. Myr!
9: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee ETLAn mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtion media kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina. Iranissa viranomaiset ovat vapauttaneet rauhannobelisti Narges Mohammadin takuita vastaan hänen terveydentilansa vuoksi. Mohammadin tukijoiden mukaan hänet on siirretty hoitoon pääkaupunki Teheraniin. Mohammadi tuomittiin helmikuussa 6 vuodeksi vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. Hän on istunut tuomiotaan Pohjois-Iranissa. Hänet siirrettiin kuun vaihteessa sairaalaan Zanjanin kaupunkiin, kun hän oli alkanut kärsiä muun muassa rintakivuista ja tajunnan menetyksistä. Mohammadi voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 tunnustuksena ihmisoikeustyöstään.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satakunnan pelastuslaitos on saanut hälytyksen suuresta rakennuspalosta Kuljuntiellä Uudessaniityssä. Hälytys tuli noin 20 minuuttia yli 6. Paikalle on lähtenyt 15 pelastuslaitoksen yksikköä. Kuljuntie sijaitsee metsähautausmaan läheisyydessä ja alueella on useita teollisuuskiinteistöjä ja halleja.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
2: Maanantain sää on melko pilvinen ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 12 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelätuulta.
0: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Telian energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen. Telian energiatekniikka.
3: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on Bon Jovilla maanantai ja viikko käyntiin. Kello on 7:07. Oikein hyvää maanantaista huomenta. Toukokuun 11. päivä on tänään, niin se vaan puolta väliä. Tämäkin kuukausi jo kohta kolkuttelee. Osmon nimipäivää vietetään oikein lämpimättä nimppari onnittelut. Eric Claptonia ja Halo Helsinkiä musiikissa. Tää on Voiko enkelitkin eksyä?

0: Eric Claptonilta soi Tears in Heaven, kun kello on 16 minuuttia yli 7. Mukavaa maanantaista huomenta. Valitettavia tulipalo-uutisia on tässä taas viikonlopun mittaan tullut. On maastoa pallannut erikokoisia alueita, muun muassa Ulvilassa siellä perjantai-iltapäivänä syttynyt maastopalo Ylijoen metsätien läheisyydessä. Saatiin onneksi rajattua myöskin tuolla Merikarvian suunnalla maastoa paloi. Tänä aamuna tuonne uuteen niittyyn on tullut hälytys suuresta rakennuspalosta, eli ei maastopalosta, vaan rakennuspalosta tuonne Kuljuntielle. Se on tuossa vajaa tunti sitten pelastuslaitokselle tullut, ja vielä ei sitten lisätietoja tästä palosta ole, mutta valitettavasti näitä tulipalo-uutisia tässä ollaan saatu lukea. Niin maastoa on palannut kuin sitten asuntojakin, muun muassa tuolla Merikarvialla loma-asunnon palosta myöskin uutinen tuossa hetki sitten kuultiin. Eli valitettavia uutisia tähän heti alkuviikkoon. Ed Sheeran, Äsisämä.
1: Radio Pori.

0: Ed Sheeranilta soi Azizam tuosta Uuden niityn tulipalosta. On saatu nyt sitten uutta tietoa, eli valitettavasti siellä iso teollisuushalli palaa ja halli tulee tuhoutumaan täysin. Näin päivystävä palomestari Kari Kankaan Pääsatakunnan pelastuslaitokselta on Ylelle juuri äsken kertonut. Siellä yli 1 400 halli on siis täyden palon vaiheessa. Henkilövahingoista ei ole vielä tietoa, mutta tuo teollisuushalli tuolla Kuljuntiellä tulee nyt sitten täysin tässä palossa tuhoutumaan.
1: Radio Pori. Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En, tuun. Tule puhiloon.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Simple Minds, Don't You Forget About Me, kello lähestyy 7:30, mukavaa maanantaista huomenta. Tällä viikolla jännitetään tietenkin Euroviisuja. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyy huomisessa semifinaalissa, torstaina sitten toinen semifinaali ja lauantaina luvassa finaali. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Suomi nyt on ollut ennakkosuosikkina lähtemässä näihin kisoihin ihan tämän koko kevään ajan, joten melkoinen ihme saa tapahtua huomenna tiistaina, jos Suomi ei pääsisi tuonne Euroviisujen finaaliin, eli sitä voi ehkä aika lailla varmana palana pitää, että lauantaina sitten viisufinaalissa jännitetään, että olisiko nyt 20 vuoden tauon jälkeen joka 20. vuosi hyvä hetki tuoda sitten Euroviisut Suomeen. Erika Wikman, Syntisten pöytä.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
1: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
0: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Viikonloppuna ollut niin sanotusti läsnä. Shawn Mendes, Stitches.
4: Kuuntelet Radio Poria.

0: Damien David Tyla ja Nile Rodgers Talk to Me soi siinä uutta musiikkia. Kello on 21 minuuttia vaille 8. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Michael Sembello jatkaa. Meiniäk.
1: Radiopori.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
12: No tää on helppo. Maton tamppaus.
11: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
12: Paus.
11: Niin.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
14: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
15: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
14: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
15: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
16: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Magasin Bello Maniac, varttia vaille 8 on kello. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla tällä viikolla. Jännitetään tietenkin Euroviisuja. Suomi esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa huomenna tiistaina, sitten torstaina toinen semifinaali. Ja lauantaina sitten luonnollisestikin on luvassa tuo Euroviisujen finaali. Mutta perjantaina sitten aletaan jännittämään myöskin MM-jääkiekkoa. Nimittäin jääkiekon MM-kilpailutkin sitten starttailee tuolla Sveitsissä. Leijonien osalta avauspeli on Saksaa vastaan tosissaankin perjantaina kello 17.20. Kolmas nainen ja Miles Smith musiikissa. Tämä on Nice to Meet You.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kolmas nainen tästä asti aikaa. Tällä viikolla siis käynnistyy myöskin jääkiekon MM-kisat. Perjantaina Suomen avausottelussa pelataan Saksaa vastaan. Täällä Ässistäkin tuttuja nimiä Leijonien joukkueessa on Nicolas Matinpalo ottava Senatorsista. Puolustusta, Leijonien puolustusta saapuu vahvistamaan hyökkäyspuolella sitten tällä kaudella Kärppiin siirtynyt Emil Erholz. Sekä myöskin hyökkäyksessä nähdään sitten New Jersey Devilsia edustava Lenni Hämeen Aho, eli myöskin näitä Ässistä tuttuja nimiä pääsee sitten seuraamaan, kun Leijonat MM-kisa taipaleensa aloittaa tuossa perjantaina ja kello 17.20 toi avausottelu sitten starttailee. Laura Fabianin kautta 8 uutisiin. Tää on I Will Love Again.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
3: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
4: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
5: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna, ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. MV Hondius-laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen maanantaina, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella, ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin. Iranissa viranomaiset ovat vapauttaneet rauhannobelisti Narges Mohammadin takuita vastaan hänen terveydentilansa vuoksi. Mohammadin tukijoiden mukaan hänet on siirretty hoitoon pääkaupunki Teheraniin. Mohammadi tuomittiin helmikuussa 6 vuodeksi vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. Hän on istunut tuomiotaan Pohjois-Iranissa. Hänet siirrettiin kuun vaihteessa sairaalaan Sanjanin kaupunkiin, kun hän oli alkanut kärsiä muun muassa rintakivuista ja tajunnan menetyksistä. Mohammadi voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 tunnustuksena ihmisoikeustyöstään.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kuljuntiellä Uudessa Niityssä palaa 1004 teollisuushalli. Halli tulee tuhoutumaan tulipalossa täysin. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta kello 6.21 tänä aamuna. Toistaiseksi tiedossa ei ole henkilövahinkoja.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
12: Maanantain sää on melko pilvinen ja poutainen, lämpötila ylimmillään 13 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
10: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
13: Teljan energiatekniikka.
10: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, Lady Gagalta soi Alejandro, kello on 7:08, mukavaa maanantaista huomenta ja maanantaiseen tapaan ja toukokuuta kun mennään, niin Pesismakasiiniahan on sitten hetkisen kuluttua luvassa. Elisa Hyny Pesäkarhuista saapuu vieraaksi studioon tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Elisa Hynyllähän toinen kausi jo Pesäkarhuissa on, mutta valitettavasti loukkaantuminen esti viime kaudella sitten pelaamisen, eli vasta tällä kaudella Hyny on tosi toimiin sitten Pesäkarhupaidassa päässyt. Minkälainen toi viime vuosi oli ja millaisella innolla tähän alkaneeseen superpesiskauteen nyt sitten tuon valitettavan loukkaantumisen jälkeen lähdetään, niin muun muassa näistä jutellaan Elisa Hynyn kanssa tuossa kello 8:30. Resu Redford, saumaa.

0: Kooma ja Lambadahan se siinä soi, kello on varttia yli 8. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Valitettavia tulipalo-uutisia tässä tänä aamuna. Tuossa pariakymmentä minuuttia yli 6 pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta palosta, suuresta rakennuspalosta. Ja valitettavasti tuolla Kuljun tiellä nyt sitten palaa 1004 teollisuushallia. Tuossa vajaa tunti sitten pelastuslaitokselta jo kerrottiin, että tuo halli tulee tulipalossa sitten tuhoutumaan täysin. Toistaiseksi tiedossa ei onneksi sitten henkilövahinkoja ole, mutta sammutustyöt toki tuolla uudessa niityssä sitten vielä jatkuu.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Nelimatulalta soi uusi ikuisuus kello 8:18. Hyvää maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot viikkoa starttailemassa 11. päivä toukokuuta tänään. Ja Osmot viettää nimppareitaan, eli lämpimät nimppareonnittelut.
1: Radio Pori.
2: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi, mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
11: Joidenkin mielestä ehkä jopa jo liian vanha, mutta mä haluan näyttää, että se on semmoista vanha-aikaista jargonia, että päinvastoin mä koen, että mä oon tällä hetkellä niin paljon parempi urheilija kuin koskaan aiemmin, että niin kuin ikä ei ole se este.
10: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
12: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Goo Dolls ja Iris, kello on 8:24. Oikein mukavaa maanantaista huomenta, maanantai-aamua kun mennään, niin Pesis Makasiiniahan on seuraavaksi luvassa ja studioon saapuu vieraaksi pesäkarhujen Elisa Hyny, David Guetta, Teddy Swims ja Tonsen aikaan Gone Gone ennen sitä. We

0: Did you get that Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, Pesismagasiinissa Elisa Hyn, hyvää huomenta. Mites on, katsotaas, mulla on täällä kuule, sulla ihan väärä mikki päällä, otetaas. Noin, nyt kuuluu äänikin, hyvää
1: no niin,
0: huomenta.
1: Huomenta.
0: Hei, miten on maanantai lähtenyt käyntiin?
1: Mikäs tässä, just tuossa bussilla pääsin tänne Porin kaupunkiin, niin mikäs tässä
0: ollessa? Hei, kotiavaus takana sieltä, voitto Laitilan Jyskeestä, niin mikä fiilis tosta perjantaista?
1: No, se oli nahua, sanotaanko vaikka näin, mutta siis tärkeintä, että voitettiin.
0: Et hiukan tuntui vielä niin kuin nihkeältä.
1: No joo, kyllä se tietysti tämmöinen perinteinen kauden avaus tuntuu olevan, että juoksut on vähässä.
0: Juoksut on vähässä, mutta niitä ehditään nyt vielä tekemään. Sulla on siis Elisa toinen vuosi Porissa, mutta pelikentillä tavallaan ensimmäinen kausi, eli valitettavasti loukkaantumisella sun taival pesäkarhuissa starttaili. Niin jos mietit vielä tuota viime vuotta, niin minkälainen matka se oli?
1: No, se oli varmasti opettavainen, että sillä lailla aika alkuun se niin kuin polvi meni ja siinä sai sitten seurata niin kuin sivusta tai näiden ammattilaisten toimintaa, niin se on ollut tosi opettavainen vuosi.
0: Niin, eli myöskin niin kuin otit sen sitten kuitenkin tällainen niin kuin jotenkin positiivisen kannalta.
1: Joo, ehdottomasti. Siinä kerkesi kyllä sillä lailla niin kuin miettiä ja sitten ottaa uuden asenteen siihen kauteen.
0: Just näin. No, pesäkarhut ja Pori otti sut ilmeisesti lämpimästi vastaan ja mukana menossa pysyit, vaikka valitettavasti sitten toipumisessa meni viime vuosi.
1: Kyllä, joo, että koko ajan joukkueen mukana ja siinä oli hyvä fiilis olla.
0: Ja nyt sitten pääset vihdoinkin kentille, niin miltä tämä harjoituskausi on nyt tuntunut?
1: No, tosi hyvältä, että on ollut ehkä eniten innoissaan mitä ikinä, että semmoista uutta virtaa on löytynyt kyllä.
0: Minkälainen rooli sä ajattelet, että sulla tässä joukkueessa tällä hetkellä on ja minkälaiseksi ehkä muotoutuu siellä kentällä?
1: No, ehkä pelillisesti niin siellä tärkeä just kopparina pitää pallot kentällä ja sitten sillä lailla niin kuin en mä tiedä henkisesti, niin ehkä vielä vähän kattelee sitä omaa paikkaa, mutta kyllä mä uskon, että se tässä sitten kasvaa sekin rooli.
0: No, miltä nyt tuntui sitten perjantaina kotiyleisön eteen Porissa astella?
1: No, se oli hienoa, kyllä mä sitä oon ottanut.
0: Ja eka superpesis ottelu myöskin.
1: No, näinkö? Sekin.
0: Sekin vielä, nyt on sekin tavallaan portti aukastu. Mitä muuta arkeen kuuluu kuin pesäpalloa?
1: No, tällä hetkellä mä toimin henkilökohtaisen avustajana ja teen tässä ihan pesäpallo-ohjalla nyt kesänkin töitä. Niin lähinnä sitä ja pesistänyt tää kesä.
0: No niin, ja tosiaan siis muutit Poriin Vaasasta silloin puolisentoista vuotta sitten suurin piirtein, niin ilmeisesti oot Porissa ihan hyvin viihtynyt.
1: Kyllä, täällä on hyvä olla. Mikäs tässä?
0: Täällä on ihmisen hyvä olla. Ja itse asiassa Vaasastahan tuleekin sitten seuraava vastustaja myöskin Maillattaret perjantaina, niin minkälainen matsi on luvassa?
1: No, varmasti mä veikkaan, että me parannetaan tuossa sisäpeliä tuosta, että uskon, että siinä kun saadaan kaasupohjaa, niin saadaan hyviä lyöntejä ja sillä tavalla, niin uskon, että tulee hyvä peli.
0: Sitä jäämme odottamaan. Kiitos oikein paljon, Elisa Hyn.
1: Kiitos.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
2: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
1: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.

0: Mark Amber ja Belong Together, sitä ennen Pesismakasiinia Elisa Hynyn kanssa. Ja tällä viikolla 2 matsia Pesäkarhuilla perjantaina kotikentällä vastaan saapuu Vaasasta Mailattaret. Ja sunnuntaina onkin sitten suuntana Rauma ja Fera siellä vastassa. Eli pitkällä ei sitten toi sunnuntainkaan matsi ole. Eli sankoin joukoin sitten porilaiset Pesäkarhuja myöskin Rauman suuntaan sunnuntaina kannustamaan.
1: Radio Pori.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
3: vaasansähkö.fi.
4: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
5: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
6: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
7: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
8: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eppu Normaalilta soi vuonna 8.5, kello on 16 minuuttia vaille 9. Kuuntelet Radio Porin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Valitettavia tulipalo-uutisia tähän aamuun on Porista saatu ja iso teollisuushalli tuolla Kuljun tiellä Uudessa Niityssä palaa ja tulee palamaan täysin. Yli 1004 halli oli täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitos saapui paikalle. Tuossa parikymmentä minuuttia yli 6 hälytys pelastuslaitokselle tehtiin. Henkilövahinkoja ei ilmeisesti onneksi tästä palosta ole syntynyt, ja se on tietysti hyvä asia, mutta suuri tulipalo siis on ollut käynnissä, ja sitä vielä nyt sitten siellä jälkisammutustyöt on käynnissä ja kestää vielä tässä parin tunnin ajan.

0: Stevie Wonderilta soi Part Time Lover 8:08 on kello. Mukavaa maanantaita. Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Ace of Basea ja Popedaa ennen 9 uutisia. Tää on Tahdotko mut tosiaan.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Popedoja, tahdotko mut tosiaan 8:55 on kello uutisissa luvassa muun muassa siitä, minkälainen suhtautuminen suomalaisilla on yrittäjyyteen sekä raskauden keskeytysten määrästä Suomessa. Se on nimittäin lähtenyt nousuun. Ace of Base ja Beautiful Morning ennen uutisia.

0: iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
1: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: En ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
6: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: Noniin, lopet jo. Lähetää töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Tutkimusraportti perustuu 53 maan kyselyaineistoon. Suomessa kyselyyn vastasi yli 2000 aikuista ja lähes 40 yrittäjyyden asiantuntijaa. Tutkimuksen Suomen raportin toteuttivat Oulun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtion media kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
12: Maanantaisää on pääosin puolipilvinen ja poutainen, lämpötila 12 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
13: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumakot.
14: Valmistaudu kesään nyt.
13: Telian energiatekniikka.
14: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
15: Telian energiatekniikka.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart, kello on 8:08. Oikein mukavaa maanantaista huomenta, Euroviisuviikkoa. Viedään huomenna tiistaina ensimmäinen semifinaali, jossa myöskin Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen edustaa. Ja melkoinen yllätys olisi, mikäli tuosta semifinaalista ei jatkoon mentäisi, nimittäin edelleenkin tuolla vedonlyönti tilastojen kärjessä heiluu liekin heitin.

0: Fleetwood Macilta soi Little Lies viime viikon loppupuolella. Kerrottiin siitä, että porilaisen rakastajateatterin Isin tyttönäytelmä on yksi 7 vuoden esityksen Thalia-palkinnon finalisteista vuonna 2026. Ja tämä voittaja valitaan yleisöäänestyksellä. Thalia-finalistien teatterit on Helsingistä, Kotkasta, Rovaniemeltä ja Tampereelta sekä sitten tosiaankin Porista. Isin tyttöhän sai kantaesityksensä marraskuussa tuolla Kehräämössä ja käsikirjoitus on teatterijohtaja Angelika Moiselin esikoisnäytelmä. Sen on ohjannut Valto Kuuluvainen ja rooleissa nähtiin muun muassa Fanni Noroila, Kai Tanner, Carlos Orjuela, Pinja Flink sekä Angelika Moisel myöskin itse. Tätä palkintoa jakaa teatterin tiedotuskeskus Tinfo, joka kutsui 5 teatterista kirjoittavaa toimittajaa ja kriitikkoa esiraadiksi ja näin ollen sitten muun muassa Isin tyttö päätyi Thalia-palkinnon finalistiksi ja tätä nyt sitten pääsee äänestämään ja Thalia-palkinto jaetaan sitten myöhemmin tämän vuoden aikana.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Pinkiltä soi Runaway ja Rakastajateatterin Isin tyttö on siis ehdolla Thalia-palkinnon voittajaksi ja voittajana valitsee teatteriyleisö eli yleisöäänestyksen myötä sitten mennään. Äänestyslomake on auki ja voittajaesityksen tekijät kukitetaan sitten Tampereen teatterikesän avajaisissa elokuun alussa 4. päivä elokuuta. Ja nämä finalistit Rakastajateatterin Isin tytön lisäksi on Kotkan kaupungin teatterin Anna Karenina, teatterin Metamorfoosin ja Tampereen työväen teatterin Itseen kirjoitettu, Tampereen työväenteatterilta myöskin toinen, Kärpäset, Suomen kansallisteatterin Muistopäivä, Helsingin kaupungin teatterin Sinun Margot sekä Pistekollektiivin ja Rovaniemen teatterin esitys Vesisaaren Alma, eli tällaisessa seurassa sitten Isin tyttö kilpailee tästä teatterialan palkinnosta vuoden esityskategoriassa.
1: Radio Pori.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi. Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
11: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
12: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
13: Jokke Starkilta moro! Nyt Suomi maalaa! Meiltä Vinhaa, Nordikaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään!
14: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Traders Down, Here Without You, kello on 25 minuuttia yli 9. Kuuntelet Radiopodin aamua, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Bessillä jatketaan. Tää on Sammumaton.

0: Vesisammumaton, on hyvää huomenta Julle.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa maanantai-aamua.
0: Uuden viikon alkua.
1: Se on uusi viikko ja kiivas viikko siis tätä.
0: Miten tässä valtaa niin pysyä paikoilla?
1: Niin. Joo, mutta siis tätä Euroviisuviikko ja jääkiekon MM-kisat starttaa, niin veikkaan, että aika lailla hyvin vetää sitten suomalaista kansaa TV-vastaanottimien ja muiden vastaavien laitteiden ääreen.
0: Joo, veikkaisin myös, että ainakin tuolla sitten loppuviikon puolella löytyy, jos jonkinlaista kisakatsoa.
1: Kyllä. Joo. Sitten verran tätä kamppailu-urheilua. Se kamppailu-urheilusuma starttaa sitten tämän viikon lauantaina, mutta joo, huomenna tiistaina Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja hyvinkin suurella todennäköisyydellä sitten huomenna sieltä jatkopaikka lauantain finaaliin aukeaa.
0: Niin, kyllä kaikkien aikojen yllätys on, jos ei.
1: Kauhean hype, joo, ette te päässyt.
0: Joo, sori, ei me oikeasti.
1: Nyt ei ollut semmoinen.
0: Ei me oikeasti.
1: Joo, että nyt ei päässyt, mutta joo.
0: Joo, ilmeisesti Euroviisujen avajaisissa Linda Lampeenös ja Pete Parkkonen kyllä varsin runsasta mediahuomiota olivat keränneet. Kyllä. Ja upean näköinen duettopari kyllä oli siellä turkoosilla matolla.
1: Kyllä. Joo, ja Lindahan viime viikolla tuli tietoa siitä, että saa viuluaan soittaa ihan livenä siellä lavalla. Ja sitten Sveitsin edustaja tästä oli, vai Kreikan, no anyway, mutta hän oli myös kysynyt lupaa, että saisiko kitaraa soittaa, niin ei.
0: Ei saa. Mutta tämä oli varmaan, mä en ole lukenut mitään tarkkoja perusteluita tälle päätökselle, mutta kyseessähän on siis duettokappale, jossa toinen on siis laulu ja toinen viulu, joo, niin mun mielestä on niinku ihan riittävä perustelu. Joo, ja sit jos joku on siellä mies- ja kitaratyylillä, niin se ei ole niinku sama.
1: Joo, ei. Ja sitten siinä on semmoinen, kun kitarassa on kuitenkin siis vahvistin, että tarvitsi sitten siinä lavalle vahvistimen, niin sitten tämmöiset roudaukset on kiellettä, mutta kun viulussa on mikrofoni kiinnitetty, niin tämä on sitten eri case. Mutta sitten on jälkeen kuin MM-kisat. Ne starttaa taas. Vielä on liiga kesken. Katsotaan, että meneekö tänään sitten poikki vai seuraavassa matsissa Tampereella, mutta tänään Kouvolassa KK oli historiallinen paikka.
0: Ai että mä toivoisin, että
1: kyllä se olisi kyllä hienoa.
0: Ai että.
1: Joo, siellä on tänään sarja katkolla ja toivottavasti KK voittaa, ei mitään siis Tapparaa vastaan, mutta aina tämmöiset alta vastaan, että tuhkimotarinat, ne aina iskee sydämeen, että ensimmäistä kertaa seurahistoriassa liigan finaaleissa ja sieltä voittaa.
0: Joo, mutta KK:sta ja Tapparasta ei pelaa ja Leijonapaidassa sitten varmaankaan nähdä.
1: Ei joo, mutta onneksi Ässistä on.
0: Ässistä usein.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Red Daltonilta soi Blood Running, kun kello lähestyy 10. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Jotenkin mennyt niin nopeasti tämä aamu, että piti oikein varmistaa, että paljonko se kello oikein on. Mutta 10 kohti mennään. Laura täällä sun seurana kello 11 saakka. Musiikissa Bryan Adamsia, Mariskaa ja Stingiä vielä ennen 10 uutisia.
1: Radio Pori. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Nyt se tulee. Jätskiauto.
6: Kohta se on teidänkin pihalla.
7: En ole olleet karjarannassa suotta.
8: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
7: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
8: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
7: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
8: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
7: Älä nyt!
9: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen. Ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
12: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Stingiltä soi Fields of Gold, kun kello on 16 minuuttia vajaan 10 mukavaa maanantaita. Viime syyskuussa kauppahallissa järjestettiin Humala Craft Fest -oluttapahtuma, josta tuli ihan siis valtavan suosittu. Kahden päivän aikana myytiin 3000 lippua. Nyt toki kauppahallissa on sitten muuta meininkiä. Onneksi kauppahallissa on kauppioita ja ravintoloita yllin kyllin, ja siellä alkaa vuokraloosit olemaan täynnä, joten festareiden jatko, vaikka olikin selvää, että festareita jatketaan, mutta missä, niin sitä jouduttiin hieman miettimään, ja nyt sitten ollut festarin puuhamies Petteri Toroska kertoo Satakunnan Kansalle, että jatkoa on luvassa venetsialaisviikonloppuna, eli elokuun viimeisenä viikonloppuna, ja järjestyksessään toinen Humala Craft Fest järjestetään, ei siis kauppahallissa, vaan tuolla Etelärannan suunnassa, nimittäin Suomalaisella klubilla, eli sieltä nyt sitten Humala Craft Fest on saanut uuden osoitteen. Ensimmäisessä olutjuhlassa oli mukana reilut 10 pienpanimoa eri puolilta Suomea. Tarjolla oli myöskin viiniä ja siideriä. Tämän vuoden kattaus on sitten samaa tasoa. 10 panimoa on lukossa, sekä yksi siiderimö sekä sitten oma cocktailbaari. Ja mukana on sitten muun muassa Huntersporista ja pari panimoa, joita ei ennen ole Porissa nähty. Näin siis Petteri Toroska valottaa Satakunnan Kansalle sitten Humala Craft Festin jatkoa, eli venetsialaisviikonloppuna elokuun vikaviikonloppu ja uutena osoitteena Suomalainen klubi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Brian Adamsilta soi Summer of 69 8:10 on kello. Mukavaa maanantaita. Toukokuun 11. päivä on tänään ja Osmot viettää nimipäiviään. Oikein lämpimät nimppari onnittelut. James Blunttia ja Elinoraa musiikissa ennen uutisia. Tää on Bang Bang, typerä sydän.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Elinoralta soi Bang Bang typerä sydän 9:50 on kello, eli uutisia on luvassa seuraavaksi James Bluntilta vielä 1973 ennen niitä.

0: Ykkestarkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
1: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu. Britannian ja Ranskan on määrä isännöidä monikansallista puolustusministerikokousta Hormuzin salmen tilanteesta tiistaina. Etäyhteyksin järjestettävään kokoukseen on osallistumassa edustajia yli 40 maasta. Britannian puolustusministeriön mukaan kokouksessa käsitellään sotilaallisia suunnitelmia kauppavirtojen palauttamiseksi Hormuzin salmen läpi. Lontoossa pidettiin huhtikuussa kokous, jossa keskusteltiin monikansallisesta operaatiosta merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmella. Ranska on jo lähettänyt Lähi-itään lentotukialuksen. Britannia ilmoitti lauantaina lähettävänsä sotalaivan alueelle.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: 1 000 neliön suuruinen teollisuushalli paloi kokonaan Kuljuntiellä Uudessa Niityssä varhain tänä aamuna. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello 6.21. Ilmoitus hätäkeskukseen tuli ohikulkijalta. Teollisuushallissa toimi keittiökalusteita valmistanut Puusepän verstas. Rakennus oli täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitoksen yksiköt saapuivat paikalle. Matkaa lähimpiin rakennuksiin oli kymmeniä metrejä. Palossa tuhoutunut rakennus oli kooltaan noin 1000 neliömetriä. Tiedossa ei ole, että kukaan olisi loukkaantunut palossa. Myöskään palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
15: Maanantain sää on melko pilvinen ja poutainen. Lämpötila 12 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
1: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä, Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
16: Teljan energiatekniikka.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, kello on 9:10. Äsken soi Queenilta I Want to Break Free. Ja vielä kello 11 saakka siis Radio Porin aamussa Laura täällä sun seurana musiikissa Kygota ja One Republic ja Chasing Paradise. Sen jälkeen Samuli Edelmanilta ja Sannilta Tuhat yötä ja sen jälkeen jutellaan porilaisten lasten uimataidosta ja miten sitä lähdetään parantamaan.

0: Samuli Edelman ja Sani Tuhat Yötä. Uimiseen liittyneet ikävät tapaukset etenkin viime kesänä on herättänyt myöskin Porissa huolta lasten ja nuorten uimataidosta, ja Porin kaupunki kertoo, että hyvät edellytykset uimataidon oppimiseen tarjotaan, mutta vesivarmat koululaiset -hankkeen kautta tärkeää teemaa huomioidaan nyt sitten entistä vahvemmin. Itse asiassa tällä viikolla vietetään valtakunnallista uimataitoviikkoa, ja sen tavoitteena on tietenkin innostaa kaikenikäisiä liikkumaan vedessä ja nostaa esiin uimataidon merkitystä sekä hyvinvoinnin että arjen turvallisuuden kannalta. Uimalaitos vastaava Jan Hydén kommentoi tässä kaupungin tiedotteessa, että olemme tiedostaneet Porissa, että uimataitoon pitää panostaa entistä enemmän. Vuonna 2022 tehdyn valtakunnallisen uimataitotutkimuksen mukaan vain 55% kutosluokkalaisista on uimataitoisia. Onneksi Porissa vastaava luku on huomattavasti valtakunnan keskiarvoa korkeampi, nimittäin 76% porilaisista kutosluokkalaisista on uimataitoisia, mutta uimataitoa kehittävässä hankkeessa tavoitteena on edelleen vahvistaa lasten ja nuorten uimataitoa kaikissa ikäryhmissä ja lisätä siten myöskin turvallisuutta vesillä. Ja yksi vesivarmat koululaiset -hankkeen keskeisimmästä toimista on lisätä sitä uimaopetusta. Hankkeen kautta uimaopettajana on aloittanut Anna Haaslahti, jonka johdolla on pilotoitu uimaopetusta keväällä Vähärauman koulun ykkösluokkalaisille. Tähän asti uimaopetusta on ollut tarjolla kakkosnelos- ja kutosluokille sekä esikoululaisille, ja nyt sitten testataan yhden koulun osalta, että myöskin ekaluokkalaisille tätä uimaopetusta sitten tarjottaisiin. Esikoululaisille ja alakoulun varhaisessa vaiheessa uiminen on yleensä lasten mielestä hauskaa, ja mitä aiemmin he sitten tottuu veteen, niin sitä helpommin uimataito kehittyy. Tästä syystä sinne varhaisempiin kouluvuosiin sitten tätä uimataitoa tai uimaopetusta oltaisiin lisäämässä, ja nyt siis tämän kevään aikana on pilotoitu uimaopetusta Vähärauman koulun ekaluokkalaisille sitten kakkosnelos- ja kutosluokkalaisten lisäksi. Shabuusilta Bar Song seuraavaksi.
1: Radio Pori.

0: Shabuzilta soi A Bar Song, valtakunnallista uimataitoviikkoa vietetään tällä viikolla ja Porissakin perheitä kannustetaan aktiivisesti viemään lapsia uimaan ja vahvistamaan yhdessä sitten lasten uimataitoja. Uimataitoja sen ylläpito vaatii ahkeraa harjoittelua ja uimassa olisi hyvä käydä vähintään pari kertaa kuukaudessa. Liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti muistuttaa, että uimataito on elintärkeä kansalaistaito. Sen opettaminen on sekä yhteisön että perheiden vastuu ja tähän on tietysti hyvät edellytykset ja puitteet Porissa. Lapsille ja nuorille on uimaopetusta koulun kautta ja myöskin sitten vapaa-ajan uimista tuetaan esimerkiksi nuorisopassin maksuttomien uimakertojen sekä harrastamisen Porin mallin kautta. Eli nuorisopassissahan jokaisella 5.–9.-luokkalaiseen on lukuvuoden aikana käytössä 43 maksutonta uimakertaa ja harrastamisen Porin mallinkin kautta lukuvuoden aikana tarjolla on ollut 2 eri tasoista ryhmää ja kaupunki järjestää sitten myöskin vapaa-ajan uimakouluja uimahalleissa ja kesällä myöskin maauimalassa. Eli mahdollisuuksia on, mutta tuo on kyllä huima määrä, mitä 5.–9.-luokkalaisilla on noita uimakertoja maksutta käytössä tuolla nuorisopassissa, eli siis 43 kertaa yhteensä vuoden aikana.
1: Radio Pori.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordikaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
12: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
13: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
14: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
13: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
14: Joo, toi on hyvä kysymys.
13: Ei näin.
14: Aha.
13: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
14: Okei.
13: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
15: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Yöltä soi kiitos ja kunnia, kun kello lähestyy 12:30 aurinkoista maanantaista aamupäivää. Laura sun seurana vielä puolisen tuntia tonne kello 11 saakka. Kiva, että mun kanssa oot tätä viikkoa ollut starttailemassa Taylor Swiftillä. Jatketaan, tää on Opalight.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Olli Halonen, kyllä keskellä ei mitään Kirurin luodon kesäteatterissa, siis Minna Koskelan Eksän uusi ja vanha komediaesitys on tämän vuoden show, ja tuossa ennen Olli Halosta ja Roksettea juteltiin tästä tarkemmin ja puhuin ihan läpi ja sitten päähän, nimittäin kyllähän tämä esityskausi jatkuu tuonne heinäkuun puolelle, eli tiistaina 7.7. on sitten viimeinen esitys, eli 10.6. keskiviikkona ensi ilta ja 7.7. asti toi jatkuu sitten Kirurin luodon kesäteatterissa esityskausi.
1: Radio Pori.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi. Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun.
5: Tule puu-ilon. Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Adele ja Someone Like You jääkiekon MM-kisat, ne starttailee myöskin tällä viikolla. Perjantaina Suomi pelaa avauspelin Saksaa vastaan. Kello 17.20 toi matsi ja Sistäkin tuttuja nimiä siis kokoonpanossa on. Muun muassa Nikolas Matinpalo, joka nykyisin NHL-joukkoja Ottawa Senatorsia edustaa. Lenni Hämeenaho New Jersey Devilsin riveistä saapuu leijonapaitaan. Muun muassa nämä Sistäkin tutut nimet sekä myöskin sitten Emil Erholz, joka Kärpissä on tämän kuluneen kauden pelannut. Itse asiassa toinen SM-liiga vahvistus koko joukkueesta HPK on Sami Päivärinnan lisäksi. Eli aika lailla tuolta maailmalta sitten on Leijonien MM-kisa rivistö sitten jälleen haalittu. Ja ehkä joitakin NHL-vahvistuksia vielä saadaan sitten rivistöön näin NHL-pelaajien kanssa yhteyttä pitävä general manager Jere Lehtinen kertoo sitten Ylelle. Eli vielä sitten täydennyksiä voi tulla, mutta julkaistu joukkue on sitten tuossa tänä aamuna.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Bad Boys Blue ja You're a Woman, kello lähestyy 11 ja näin ollen Radio Porin aamu. Maanantain osalta on tässä Julle sitten äänessä kello 13 eteenpäin iltapäivän puolella ja meille juttu jatkuu sitten huomisaamuna, kun tuun sut tiistaihin heti 7:00 herättämään. Eli siihen saakka mukavat maanantait ja huomiseen. Moi!
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla Tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Radio Pori, STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien kymmeniä yhteydenottoja aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Ceron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan Ceronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verraten kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteena ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat. Kuluttaja-asiamies kehottaa valppauteen Ceronin kanssa asioidessa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna, ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Asiasta kertoo Ranskan terveysministeri. Eilen kerrottiin, että kyseinen matkustaja oli saanut sairauden oireita. Nyt vahvistettu tapaus on jo toinen tänään vahvistunut hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu hantavirustartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Tuhannen neliön suuruinen teollisuushalli paloi kokonaan Kuljuntiellä Uudessaniityssä varhain tänä aamuna. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello 6.21. Teollisuushallissa toimi keittiökalusteita valmistanut Puusepän verstas. Rakennus oli täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitoksen yksiköt saapuivat paikalle. Matkaa lähimpiin rakennuksiin oli kymmeniä metrejä. Tiedossa ei ole, että kukaan olisi loukkaantunut palossa. Myöskään palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
8: Melko pilvinen ja poutainen on maanantain sää. Lämpötila ylimmillään 13 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
9: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
10: Teljan energiatekniikka.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Iisi kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
7: Inkar.fi.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
10: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
11: Musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi sieltä, hei Noora-Lotta, vaan se on aina niin kuin, että hei Nolo. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo, niin sitten siitä väännettiin Nolo.
10: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Missä muurahaiset syö?
5: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr.
6: Muurahaisille.
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
9: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
10: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
11: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
12: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
13: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No mitä, mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
0: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Laita kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
5: En ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
6: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
9: Autoveks.
10: Freestars on laatua. Kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
0: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen kertoo keskustelevansa tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Valtonen sanoo toivovansa, että Venäjä edistää vankien vaihtoa Ukrainan kanssa. Lauantaina alkaneeseen 3 päivän tulitaukoon kuului osana myös sotavankien vaihto, jossa kumpikin maa vaihtaa 1000 vankia. Toistaiseksi vankien vaihtoa ei ole vielä tapahtunut. Sekä Venäjä että Ukraina ovat syyttäneet toisiaan tulitauon rikkomisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien 10 yhteydenottoja aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Seron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan Seronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verraten kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteina ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat. Kuluttaja-asiamies kehottaa valppauteen Seronin kanssa asioidessa. Vantaan Myyrmäessä vanhassa ammattioppilaitoksessa eilen illalla syttynyttä tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan partiot etsivät hälytyksen saatuaan epäiltyjä lähialueelta tuloksetta. Poliisilla on kuitenkin tiedossa silminnäkijöitä ja tallenteita, joiden avulla epäiltyjen henkilöllisyys pyritään selvittämään. Tulipaloa sammutettiin useita tunteja ja se oli levitä isoon osaan tyhjää ammattiopistorakennusta. Tapausta tutkitaan tuhotyönä.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
13: Melko pilvinen ja poutainen on maanantain sää. Iltapäivällä voi ihan vähäisiä sateitakin tulla. Lämpötila 12 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
14: Huhhuh! Täällä kämpäs on kuumako.
9: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
15: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
16: Teljan energiatekniikka.
9: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puhilaan.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
8: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
9: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
10: Jätskiä tuo jätskiauto.
11: Moro Matti, mitä äijä?
12: Moi Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
13: puhelinhuollot pikana. Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.

0: Tekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
10: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanet.fi.
11: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Kyllä on tilaa.
6: Tilaa.
5: Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikä se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto Super. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta eteenpäin saadaan estettyä. Terveysministeriön mukaan tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Jatketaan vielä paikallisesti. Noin 1004 kokoinen Puosipäivän merstas tuhoutui tulipalossa tänään Kuljuntiellä Porin Uudessa Niityssä. Satakunnan pelastuslaitos sai hälytyksen paloon hieman ennen 6:30 aamulta. Porin kaupungin ylläpitämillä kaduilla on päästy huhti-toukokuun vaihteessa tekemään kevään ensimmäisiä uusia asfalttipintoja. Kaupungin mukaan katualoita päällystetään vuosittain ennalta laaditun päällystyssuunnitelman mukaisesti ja tälle vuodelle uudelleen päällystyksiin on varattu rahaa noin 2 miljoonaa euroa. Päällystysten avulla parannetaan katuverkkoa, asumisen edellytyksiä sekä liikenneturvallisuutta. Tällä viikolla jyrsitään sekä päällystetään muun muassa Kytöpolulla, Hultinkujalla, Rauhalamintien ja Finbyyntien välisellä osuudella sekä muun muassa Kultakalliolla. Kesän ja syksyn aikana päällystystöitä tehdään muun muassa Murtosen mutkan tiellä, Isolinnan kadulla, Visatiellä, Impolan tiellä, Kummun tiellä ja Itäkeskuksen kaarella.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
0: 12 astetta pitelee tässä maanantaisessa iltapäivässä tämmöisessä pilvisessä kelissä mennään. Ilmalla myöhemmin saattaa tuommoista puolipilvistä olla, että aurinko näyttäytyy. Ei pitäisi sataa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa. Huomenna tiistaina onkin sitten sateinen päivä, sataa sekä aamulla että iltapäivällä. Iltapäivällä vähän runsaammin. Huominen päivälämpötila ylimmillään noin 13 asteessa.
15: Kaipaat viilennystä. Säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
4: Teljan energiatekniikka.
15: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Maanantaista iltapäivää oikein mukavaa sellaista. Toivotellaan niitä Posto Kolmosen studiosta. 11. päivää on kuluvasta toukokuusta kaikkien osmonimisten nimpparipäivää. Hän on sitten eilisen äitien päivän jälkeen. Jälleen arkeen palattu vielä eilisen puitteissa. Onnittelu kaikille äidille. Toivottavasti oli kaffetta ja pullaa ja kakkua ja paljon lahjoja. Ja vaikka mitä, mutta maanantaita mennään. Tynkäviikko on tämä viikko, nimittäin helatorstai on luvassa tällä viikolla, ja se totta kai arkipyhä päivä, niin saa vetää sitä henkeä sitten silloin. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, Big Mountain ja Baby Alan Way.

0: Ja Baby I Love Your Way. Tässä on paikallista urheilu-uutista saatu tänään. Ässät muun muassa kirjoittaa, että ton U20. SM-sarjan paras maalivahti, eli Ässien Pyry Lammi, pidensi sopimustaan Ässien kanssa. Tämä alun perin ulottui kevääseen 2027 Pyryn diili, mutta tuohon tuli sitten yksi lisäkausi, eli ulottui nyt sitten kevääseen 2028. 18-vuotias on Pyry Lammi Ässien oma kasvattaja, kuuluu ikäluokkansa upaavimpien maalivahtien joukkoon, eli yksi lisävuosi tosiaan oli vuoteen tai kevääseen 27 nyt sitten sopimusta jatkettu vielä vuodella kevääseen 2028. Mahtava homma, onnittelut tästä sekä joukkoille että totta kai Pyry Lammelle, ja jääkiekon MM-kisat, nehän sitten starttaa tällä viikolla perjantaina. Suomen ensimmäinen ottelu ja Sveitsissä vastaan asettuu Saksa, joka myöhemmin sitten loppuviikolla otetaan myös sitten MM-ennakkoa tälläkin taudella, mutta tällä viikolla tosiaan sitten MM-kisat käyntiin. Aiden Foyer, The Ballet Girl, IDC ja kuumaatakin luvassa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tuossa kun tuli lätkästä juteltua, niin Kanadan malja on tänään matkannut tuonne Kouvolaan. Nimittäin tuo finaalisarja tänään sitten Kouvolassa KK:lle katkolla, kun KK johtaa ottelusarjaa lukemin 3-2. Ja siellä jo Kanadan malja sitten odottaa, että onko luovutus sitten tänään vai vasta seuraavassa ottelussa riippuen, että voittaako sitten KK vai Tappara tänään. Mutta joo, tosiaan Kouvolan KK:lle mestaruus tänään katkolla. Ottelusarjaa kyseinen joukkue johtaa 3-2, on muuten aika lailla pitkä matsi perjantaina. Reipas 120 minuuttia sitten taakottiin ottelusarjaa, että sieltä lopulta sitten ratkaisu saatiin. Tapparaan tuossa perjantaisessa ottelussa parempi. Puoli seiskalta starttasi. Mä kyllä siinä yhdellä keikalla 11 jälkeen olin hiukan 11 jälkeen olin kotona ja hyvän aika sentään, matsio edelleen kesken. Mutta siis anyway, Kouvolassa tänään KK Tapparaa, KK johtaa ottelusarjaa 3-2 ja mestaruus katkolla. Aidis jatkaa, Chime kuumaa ja tulipalo.
1: Radio Pori.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
11: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
10: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
11: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
10: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
11: Joo.
10: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
11: Niin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: Missä muurahaiset pesii?
14: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
15: Muurahaisille!
16: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuossa totesinkin tuokio sitten, että paikallisia urheilu-uutisia näin monikossa on saatu. Ja tosiaan näissä kertoi tuosta maalivahti Pyry Lammen jatkosta vielä tuohon aiempaan sopimukseen. Ja tapahtuu myös tuolla jääpallomaailmassa, nimittäin tänään tuli tieto siitä, että pitkän linjan jääpalloilija monet kisat ja matsin nähnyt Ville Aaltonen lopettaa uransa. Ja Aaltonen itse kirjoittaa tuolla Facebookissa, terveisiä vaan, että Nykäsen Matti totesi joskus, että rakkaus on kuin lankakerä, se alkaa ja loppuu. Sama pätee myös minun jääpallon pelaajauraani. Lankaa riittää aika pitkään, reilu 30 kautta, 3 eri maan pääsarjassa, 4 eri seurassa, sekä narukerässä, just Dalspiska ja sitten tuolla siis Venäjän puolella, Bolnäsissä, Georgiissa, ja 17 kertaa Aaltonen edusti Suomea MM-kisoissa, ja Aaltonen tässä myös postauksessaan kertoi, että paljon olen saanut kokea, olen saanut elää omaa unelmaani pitkään omilla ehdoillani, ja kiittää myöskin sitten ymmärtämästä vaimoa, ihania lapsia ja muuta perhettä ja joukkuekavereita, vastustajia, valmentajia, huoltajia, seurattujen tekijöitä, faneja, sponsoreita ja muita, mutta tosiaan Ville Aaltosen pitkä ja maineikas ura. Se sitten päättyy ja löytyy mitalia Suomen mestaruutta kaikissa väreissä ja myös maailmanmestaruuskin 2004. Kuumaa jatkaa tulipalo Dion Warwickia ja Alex Warren jalassa.

kumaa ja tulipalo näin tässä, kun kevät on koittanut kesääkin kohden matka tässä käy itse loppuviikolla. Voi olla sunnuntaina jopa semmoinen 20 astetta lämmintä ja ensi viikko näyttää myös mukavan lämpimältä, mitään noista 20-21 astetta olisi luvassa. Ja tässä kun kevät etenee, kesä etenee, niin myös sitten nuo asfaltointihommat lähtevät käyntiin ja kaupunki tänään tiedottanut siitä, että huhti-toukokuun vaihteessa on päästy tekemään ensimmäisiä uusia asfalttipintoja ja näitä sitten pitkin kesää tässä tehdään. Tällä viikolla tuolla Kytöpolulla päällystetään, kuten myös Hultin kujalla ja tuolla Noormarkun suunnalla, niin siellä muun muassa tehdään Krevontien ja Kuurintien yksittäisiä paikkauksia pitkin tätä viikkoa ja vastaavasti tuolla Hyvelän tiellä siellä jyrsitään ja Kuusiluodon tiellä jyrsitään ja pitkin kesää ja syksyä tässä näitä hommia tehdään. Ja tuosta nyt Porin kaupungin katojen kunnosta, siitä nyt on paljon keskusteltua, kyllä aikamoista perunapeltoa ja kuoppaa kaupungista kyllä löytyy keskustankin alueelta, mutta ainakin pientä ensiapua ja paikkauksia ja päällystystöitä tehdään, Isolinnan kadulla tehdään ja Koiviston puistikossa ja Itäkeskuksen kaarella ja tehdään myös tuossa Paanakerun kadulla, Itsenäisyyden kadulla, Maantien kadulla, Rauhan puistossa, Professorin tiellä ja Nuporin tien

0: rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Alex Warren ja Fever Dream, pitkin tätä kevättä on kuunneltu porilaiset podcastia ja useampia jaksoja tuolta meidän netistä radiopori.fi tai sitten radiosovelluksesta RAYO löytyy. Ja tällä viikolla uutena vieraana on sitten pika-aituriurheilija Noora-Lotta Neseri, ja tuosta otetaan ensimmäisiä maistajaisia tuosta podcastista vielä iltapäivän aikana. Nyt Natalie Brooklyn, John, Benson Boonia ja Pet Shop Boysiakin ennen kello 14 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Bellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Bellytää.
5: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi, ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että
6: olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
7: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
11: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
12: Kakun koristelu tietenkin.
11: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
12: Nohö.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Natalin Bukle ja John maanantaista iltapäivää jatketaan Benson Boonilla Beautiful Things ja Betcha Boysilta itse siinä.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Oh!

Kello 14 uutiset luvassa. Ulkoministeri Elina Valtonen on kertonut, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta siitä on saatu neuvottelutulos ja kansainvälinen tutkimus on sitten tutkinut sitä, että millä tavalla suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen. Niin tästäkin kuullaan lisää kahden uutisissa. Vielä ennen uutisia Tuure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani ja ystävänpäivä.

0: rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan SOTE ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala HALI ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Tutkimusraportti perustuu 53 maan kyselyaineistoon. Suomessa kyselyyn vastasi yli 2000 aikuista ja lähes 40 yrittäjyyden asiantuntijaa. Tutkimuksen Suomen raportin toteuttivat Oulun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien kymmeniä yhteydenottoja aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Seron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan Seronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verraten kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteina ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat. Kuluttaja-asiamies kehottaa valppauteen Seronin kanssa asioidessa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Jatketaan vielä paikallisesti. Noin 1 000 neliön kokoinen Puusepän verstas tuhoutui tulipalossa tänään Kuljuntiellä Porin Uudessa Niityssä. Satakunnan pelastuslaitos sai hälytyksen palopaikalle hieman ennen 6:30 aamulla.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
10: Maanantaista iltapäivään sitä mennään tämmöisessä vähän pilvisessä tunnelmassa. Iltapäivällä myöhemmin saattaa hiukan enemmän aurinko tuossa vilahtaa. Noin 12 astetta lännen puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa. Huomenna tiistaina sitten sateinen päivällä aamulla varhain. Sadekuuroja aamupäivään hivenen tuommoinen kuivempi, mutta puolilta päivin alkaen sitten sadekuuroja, jotka hieman runsaampia iltapäivän aikana. Ja huomenen päivällä tila ylimmillään semmoinen 12-13 astetta.
2: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
11: Teljan energiatekniikka.
2: Rakastamme Pori. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaistamme iltapäivää. Sitä tässä mennään kello 14 uutisten jälkeen Bruce Springsteenia, eli The River. 11. päivä on kuluvasta toukokuusta tänään ja kiihkeä viikko urheilun ja kulttuurin parissa. Totta kai Euroviisut tällä viikolla olevassa jääkiekon MM-kisat starttaa liigassa tänään. Tuo kuudes finaalisarjan ottelu KK Tapparaa KK:lle mestaruuskatkolla. Ja huomenna tiistainhan on sitten tuo ensimmäinen semifinaalipäivä Euroviisuissa Lindalampeen, jos Pete Parkkonen mukana starttaa Suomen aikaa kello 22, ja tuskin siinä nyt on kahta sanaa siinä, etteikö Lampenius Parkkonen duo sitten lauantaisessa finaalissa nähdä, nimittäin edelleen aika lailla kirkkaasti tuolla vedonlyöntiyhtiöiden kärjessä. Liekin heitin kappale on. JVG jatkaa jääpähän Enrique Iglesias ja Vivicio.

0: Enrique Iglesias ja Bibi Chukilla 16 minuuttia yli 14. Tuossa viime perjantaina järjestettiin täällä Porissa tämmöinen hyväntekeväisyysilta Charity Evening Holy One Banin tiloissa. Ja siellä oli paljon siis myytäviä kohteita, muun muassa Leo-Pekka Tähden 2008 kultamitalikilauspaita, siis hyväntekeväisyys huutokaupassa. Ja suurimman summan sitten hyväntekeväisyyteen liikuttavia tähtiä rahastoon sekä Porin ja Ulvilan Ice Hartsille, niin paukautti NBA-tähti Lauri Markkasen tennarit, Chicago Bullsin aikaiset Nikein tennarit nimmarilla varustettuna, tosta itse asiassa sitten pottiin 2600 euroa. Ja itse asiassa aiheeseen liittyen, niin Markkasen edustamalla NBA-seura Utah Jazzilla oli onnea mukana tuossa viime yönä, nimittäin silloin järjestettiin NBA:n varauslotto ja Jazz nousi varaustilaisuuden arvonnassa toiselle varausvuorolle, mikä tarjoaa sitten seuralle erinomaisen mahdollisuuden hankkia tulevaisuuden supertähti, kun kesäkuussa on sitten tämä NBA:n varaustilaisuus ja joukkueella oli itse asiassa neljänneksi parhaat mahdollisuudet saada ykkösvaraus ja sinne todennäköisyys napata ensimmäinen varausvuoden 11,5%. Parhaat mahdollisuudet ovat Brooklynin Netsillä, Indiana Pacersilla ja Washington Wizardsilla, joilla jokaisella oli 14% mahdollisuus voittona ykkösvaraus. Varauksen lopulta sitten nappasi Wizards, mutta toisella varausvuorolla pääsee sitten Utah Jazz heittää varauksensa sitten kehiin. Markkanenhan kaupattiin Jatsiin syyskuussa 22 ennen tuota kauden 2223 alkua ja pelasi menneellä kaudella 42 NBA-ottelua, piste keskiarvo 26,7. Arena Grande jatkaa, Twala Jones myös haastia ja David Kedda luvassa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Jos mahdollisesti tuossa etelärannassa kävelet tai pyöräät, toki siellä nyt on vielä tuon uuden ravintolarakennuksen rakennustyöt kesken, pitäisi sitten avautua tuossa ensi kuussa kesäkuun alkupuolella, mutta anyway, jos siellä nyt oot, niin osana Jokikeskushankkeen toisen vaiheen viimeistelytöitä, niin etelärannan sähkökaappeihin on asennettu alueen historiasta kertovia vanhoja valokuvia, ja siis Satakunnan museon kokoelmista nämä on peräisin Porjatsin ja myös Satakunnan kansan arkistoihin kuuluvia valokuvia ja esittelevät sitten etelärannan historiaa ja ajoittuvat pääasiassa tuonne 1900-luvun alkuun. Ja noista kuvista löytyy myös QR-koodi ja ton koodin kautta pääsee lukemaan sitten etelärannan historiasta ja katsomaan lisää valokuvia museon kokoelmista ja avaavat sitten näkymiä etelärannan menneisyyteen ja havainnollistavat alueella ja elämäntavassa tapahtuneita muutoksia. Noita maisemoituja sähkökaappeja, niitä on 3. Lisäksi yksi kuva on Pori Energian sähköverkkojen omistaman muuntamorakennuksen seinässä. Ja 3 kohteesta sijaitsee siinä rantamakasiinirakennuksen länsipuolella ja 4. Porin sillan pielessä. Mutta joo, jos mahdollisesti etelärannassa oot kävelen tai fillarinen, niin tsekkaa ihmeessä kuvat ja QR-koodin kautta vielä sitten lisää etelärannan historiaa.
1: Radio Pori.
2: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
4: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei. Voinko mä puhua marsuista?
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Hartley Damme, hieno biisi, tämä on Alone, kello parisen minuuttia, vaille puoli kolmen, David Guetta, Teddy Swims ja Johnson jatkavat tämän.

0: David Guetta on teidän Swimsia ja Johnson Aita tuolla uudessa niityssä tänään. Pelotusaitos sai sieltä hälytyksen, nimittäin semmoinen noin 1004 puusepän verstas oli syttynyt palamaan ja pelastuslaitokselle tästä ilmoitus hiukan ennen 6:30. Ilmoituspalosta oli ohikulkijalta tullut ja palomestari Tuomas Kiskola kertoo Satakunnan Kansalle, että siinä kohtaa kun pelastuslaitos sinne paikalle meni, niin rakennus oli ihan jo täyden palon vaiheessa. Palo siellä saatiin rajattua eikä ole vaaraa alueen muille rakennuksille. Palavasta hallista oli matkaa lähimpiin rakennuksiin kymmeniä metrejä. Kukaan ei myöskään ole tässä palossa loukkaantunut ja nimellään siellä oli 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Tuossa teollisuushallissa toimi keittiökalusteita, erilaisia kalusteita valmistanut puusepän verstas, mutta kaikki meni, valmiit tuotteet ja työstössä käytettävät koneet ja laitteet sekä materiaalit. Palon syttymissyystä nyt ei vielä ole tietoa, mutta halli oli siis tyhjällään, kukaan ei ollut paikalla. Päivystävä palomestari oli sitten kyseisen hallin yrittäjälle soittanutkin tilanteesta, että nyt täällä palaa ja yrittäjä Satakunnan Kansalle, yrittäjä Rami Kivimäki kommentoi, että kaikki meni, että autossa nyt oli jotain hiukan työkaluja, mutta muuten sitten hallissa kyllä kaikki sekä uudet että vanhat tavarat ja koneet niin on mennyttä kalua. J. Karjalainen, mustat lasit, ankkurinappi ja Damiano Davidiltä kuullaan the first time.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Oi salta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: Tämä on David Dia, The First Time. Pesiskausis on käynnistynyt moneltakin kohdalta ja myös pesäkaruhen kohdalta viime viikonloppuna tai perjantaina. Laitilla on Jyski täällä Porissa vieraana, ja kun pesiskausi on käynnistynyt, niin myös meidän maanantai-aamuiset pesismakasiinit. Mennään pesismakasiinin pariin tuossa 3:30. Nyt 4 ruusua ja tieajatuksia.
1: Radio Pori.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Neljä Ruusua tässä ja tie ajatuksiin. Neljä Ruusua yksi noista tulevana kesänä 2026 uuden tapahtuman esiintyistä, kun tuolla raviradalla järjestetään Rosteri Rock kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Neljä Ruusua sitten lauantain pääpäivän esiintyjistä. Ava Max, Kings and Queens, Final Cannibals, sitä me kuullaan She Drives Me Crazy.
1: Paikallinen Radio Pori.

Kello 15 uutiset luvassa maanantaisessa iltapäivässä presidentti Stubb osallistuu B9-ryhmän huippukokoukseen tuolla Romaniassa. Tuosta uutisissa yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta tästä on saatu neuvottelutulossa. Puhutaan myös tuosta paljon otsikoissa olleesta hantaviruksesta, nimittäin viimeiset hantavirusalukselta evakuoitavat lähtevät Kanarian saarilta vielä tänään sitten kotiopäin. Ennen kuin mennään uutisten pariin, tässä Jonne Aaron yksin 3:30 Pesis-makasiinia vieraana pesäkarhujen Elisa Hynynen.

0: tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
5: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
6: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Presidentti Alexander Stubb matkustaa keskiviikkona Romanian pääkaupunkiin Bukarestiin ja osallistuu siellä B9-ryhmän huippukokoukseen, kertoo presidentin kanslia. Kokouksen teemana on transatlanttinen turvallisuus- ja sotilasliitto Naton tuleva Ankaran huippukokous. Suomi osallistuu kokoukseen vierailijana. Kokoukseen on kutsuttu myös muiden Pohjoismaiden sekä Yhdysvaltojen edustajat, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. B9-ryhmään kuuluvat Naton itäiset jäsenmaat Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Viimeiset 22 hantavirusalukselta evakuoitavaa ihmistä lähtevät vielä tänään Kanarian saarilta Hollantiin lentokoneella, kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. Lennolle otetaan myös ne matkustajat, joiden piti lähteä toisella koneella Australiaan, koska Australian viranomaiset eivät kyenneet takaamaan, että kone saapuisi ajoissa. Hantavirustartunnan piinaamalle risteilyalukselle jää vielä ainakin osa miehistöstä. Aluksen on määrä lähteä tänään kohti Hollantia. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
14: Maanantaista iltapäivää hiukan tämmöisessä pilvisessä tunnelmassa mennään tässä kohtaa. Noin 12 astetta on mittarissa, hivenen myöhemmin tänään vielä puolipilvistä. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa. Huomenna tiistaina sitten sateinen päivä, aamulla varhain sadekuuroja, aamupäivällä sitten vähän kirkkaampaa. Puolilta päivin alkaen sitten sadekuuroja, iltapäivällä vähän runsaammin. Huominen päivälämpötila noin 12-13 asteessa.
13: Täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
15: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
16: Teljan energiatekniikka.
13: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Se pitelee paikkansa maanantaista iltapäivää. Sitä tässä mennään viikkoa käynnistelty jo tovin verran. Se oli Eurythmicsia Here Comes the Rain Again, kun kello 8:30 yli 15 kello 18 saakka tässä. Tässä sitten mennään Euroviisuviikkoa. Sitä tässä on totta kai sitten jo odoteltu ja pitkin alkuvuotta ja kevättä tästä sitten puhuttu, mutta tämä nyt on sitten se viikko ja huomenna tiistaina on tuo ensimmäinen semifinaali. Alkaa Suomen aikaa kello 22. Linda Lampenius, Pete Parkkonen liekin heittimellä mukana ja Suomi esiintyy tuossa ensimmäisessä semifinaalissa numerolla 7. Ja tosiaan edelleen kaikkien tilastojen vedonlyöntiyhteyden ja muiden vastaavien listalla sitten Suomista kärkipaikkaa pitää hallussaan. Eli pitäisi olla aika lailla selvää, että huomisesta semifinaalista jatkopaikka irtoaa ja finaali se on luvassa nyt tulevana lauantaina 16. päivä kuluvasta toukokuusta ja finaalilähetys starttaa kello 22:00 ja muun muassa tämä varmasti siellä kuullaan.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Scorpions ja tässä ja Wind of Change, kun varttia yli 15 tuolla pesäpallomaailmassa. Pesäkarhujen kausi on käynnistynyt viime perjantaina, että tämä on pesismagasiina tuosta hiukan paremmin tuossa 4:30 maissa, mutta myös on muutakin pesäpallotoimintaa. Ulvilan UPV, Ulvilan pesäveikot starttasi kautensa viime lauantaina, kävivät tuolla Jyväskylässä Kirin vieraana ja UPVlle sieltä sitten 2-0 voittoja. Ensimmäinen kotiottelu pelataan sitten tuolla Ulvilassa tulevana lauantaina 16. päivä ja kello 15 starttaa ja UPV saa sitten kauden avaus kotiottelussa vastaansa Kannuksen Uran. Ja mukavaa tuommoista paikallispöhnää sitten tuolla ykköspesiksessä, nimittäin totta kai Ulvilan pesäveikot siellä mukana, mutta myös Kankaanpään mailla jää paikallisottelua luvassa ja ensimmäinen paikallismatsi pelataan sitten Ulvilassa lauantaina 4. päivä heinäkuuta silloin Kankaanpään mailla tänne vieraaksi, ja tuolla sitten hiukan myöhemmin itse asiassa elokuun taitteessa on tämmöinen back-to-back viikonloppu, kun perjantaina 31. pelataan Kankaanpäässä, Kankaanpään mailla UPV, ja heti seuraavana päivänä lauantaina 1. elokuuta sitten Ulvilassa UPV Kankaanpään mailla. Ne ja jatkaa Some Say Myös Queenia ja Kaija Koutalovassa.
1: On vaan yksi kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori!

0: Se oli DAC ja Some Say Queen jatkaa Friends Will Be Friends Kajakolta ja Pyhimykseltä. Me kuullaan vastaavasti sattua.
1: Radio Pori.
2: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
3: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
9: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
10: Mikä on saanut jatkamaan?
11: Just ehkä se nuori Norlotto, joka silloin ajatteli, että kyllä mä pystyn juoksemaan 12.50. Että se, että mä pystyisin osoittamaan itselleni sen, että mä kykenen siihen, mihin mä en uskonut.
9: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Friends will be friends ja Queen uusporilaiset podcast-jakso on jälleen sitten valmiina ja tämän viikon vieraana meillä on pikaituri Noora Lotta Neseri. Otetaan tuosta podcastista pätkään on 3 vartin kulttua 16.15. Nyt Kaija K. Pyhimys sattuu Pesis-magasiinia Elisa Hynyn vieraana.

0: Pesäkon Hut starttasi kautensa viime perjantaina. Laitilan Jyski oli täällä Porissa vieraana kauden eka ottelu ja ehkä se oli hiukan semmoinen tahmainen. Mä nyt en muista, että en tsekannut Pesäkarhojen somesta, että mitä pelaajat kommentoivat. Joka tapauksessa tuosta 1-0 voitto, ensimmäinen jakso Pesäkarhoille 1-0 ja toisaalta sitten 1-1 ja sarjataulukkoon tuosta 2 pisteen kirjaus. Tänään aamulla Pesismakasiinissa oli vieraana Elisa Hyny. Itse asiassa Hynyhän tuli tänne Pesäkarhuihin tuossa kaudella tai 2024, mutta harjoituskaudella sitten loukkaantui ja viime vuosi meni sitten polvea parannellessa, mutta täksi kaudeksi 26 sitten jälleen back in business, niin mennään aamuisen makasiinin pariin.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Miten on maanantai lähtenyt käytiin?
3: Mikäs tässä? Just tuossa bussilla pääsin tänne Porin kaupunkiin, niin mikäs tässä?
2: Mikäs tässä ollessa? Hei, kotiavaus takana sieltä voitto Laitilan Jyskeestä, niin mikä fiilis tosta perjantaista?
3: No se oli nahua, sanotaanko vaikka näin, mutta siis tärkeintä, että voitettiin.
2: Et hiukan tuntui vielä niin kuin nihkeältä.
3: No joo, kyllä se tietysti tämmöinen perinteinen kauden avaus tuntuu olevan, että juoksut on vähässä,
2: mutta niitä ehditään nyt vielä tekemään. Sulla on siis Elisa toinen vuosi Porissa, mutta pelikentillä tavallaan ensimmäinen kausi, eli valitettavasti loukkaantumisella sun taival Pesäkarhuissa starttaili. Niin jos mietit vielä tuota viime vuotta, niin minkälainen matka se oli?
3: No se oli varmasti opettavainen, että sillä aika alkuun se niin kuin polvi meni ja siinä sai sitten seurata niin kuin sivusta tai näiden ammattilaisten toimintaa, niin se on ollut tosi opettavainen vuosi.
2: Niin, eli myöskin niin kuin otit sen sitten kuitenkin tällainen niin kuin jotenkin positiivisen kannalta.
3: Joo, ehdottomasti. Siinä kerkesi kyllä sillä niin kuin miettiä ja sitten ottaa uuden asenteen siihen kauteen.
2: Just näin. No Pesäkarhut ja Pori otti sut ilmeisesti lämpimästi vastaan ja mukana menossa pysyit, vaikka valitettavasti sitten toipumisessa meni viime vuosi.
3: Kyllä, joo, että koko ajan joukkueen mukana ja siinä oli hyvä fiilis olla.
2: Ja nyt sitten pääset vihdoinkin kentille, niin miltä tämä harjoituskausi on nyt tuntunut?
3: No tosi hyvältä, että on ollut ehkä eniten innoissaan mitä ikinä, että semmoista uutta virtaa on löytynyt kyllä.
2: Minkälainen rooli sä ajattelet, että sulla tässä joukkueessa tällä hetkellä on ja minkälaiseksi ehkä muotoutuu siellä kentällä?
3: No ehkä pelillisesti niin siellä tärkeä just kopparina pitää pallot kentällä ja sitten sillä lailla niin kuin en mä tiedä henkisesti, niin ehkä vielä vähän kattelee sitä omaa paikkaa, mutta kyllä mä uskon, että se tässä sitten kasvaa sekin rooli.
2: No miltä nyt tuntui sitten perjantaina kotiyleisön eteen Porissa astella?
3: No se oli hienoa, kyllä mä sitä oon ottanut.
2: Ja eka superpesis ottelu myöskin.
3: No sekin.
2: Sekin vielä, nyt on sekin tavallaan portti aukastu. Mitä muuta arkeen kuuluu kuin pesäpalloa?
3: No tällä hetkellä mä toimin henkilökohtaisen avustajana ja teen tässä ihan pesäpallo-ohjalla nyt kesänkin töitä. Niin lähinnä sitä ja pesistänyt tää kesä.
2: No niin, ja tosiaan siis muutit Poriin Vaasasta silloin puolisentoista vuotta sitten suurin piirtein, niin ilmeisesti oot Porissa ihan hyvin viihtynyt.
3: Kyllä, täällä on hyvä olla. Mikäs tässä?
2: Täällä on ihmisen hyvä olla. Ja itse asiassa Vaasastahan tuleekin sitten seuraava vastustaja myöskin Maillattaret perjantaina, niin minkälainen matsi on luvassa?
3: No varmasti mä veikkaan, että me parannetaan tuossa sisäpeliä tuosta, että uskon, että siinä kun saadaan kaasupohjaa, niin saadaan hyviä lyöntejä ja sillä lailla, niin uskon, että tulee hyvä peli.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
3: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
2: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.

0: Jälkeen tämä oli Don't Worry. Tuossa ikkunasta ulos katsellessa, niin ihmettelin, että ei ole tämän päivän säätiedossa ollut sadekuuroista mitään hajua. Tuossa vielä tunti sitten, kun kello 15 uutisten jälkeen kerroin, niin ei näkynyt tipan tippaa ennusteessa, mutta niin, mä se tuosta ropsautti, ja nyt on vielä säätiedotkin päivittyneitä. Tuommoinen tipan kuva tuosta iltapäivän kohdalta löytyy, ja myös alkuillasta 7-8 aikaan on sadekuuroja luvassa. Glenn Medeiros jatkaa.
1: Radiopori. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-I-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
6: Penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sanoit se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Glenn Medeiros ja Nothing's Gonna Change My Love paluu jälleen kerran tunnelmissa nuokkarille 90-luvun alkupuolen ne Pepsi-diskoihin oli kova ja kuumaraita ehkä jonkun hitaan saattoi päästä sitten tämän biisin puitteissa tanssimaan. Ehkä nyt, no joo, on mä varmaan ehkä. Mutta se tanssi nyt oli sitä, kaikki tietää nuokkarin diskot, että pyöritään siinä ympyrää mahdollisesti. Ja sitten jos oli vähän nopeampi biisi, niin tämä tasajalka, toinen jalka toisen viereen ja toinen jalka toisen viereen, niin sillä sai sitten hienosti parkettiin vallotettua. Westerinen yhtyeenä jatkaa Rodeo Imanilta Don't Be So Shy.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

kello 16 uutiset luvassa Tuokion kulttuun maanantaisessa iltapäivässä. Ulkoministeri Elina Valtonen on kertonut, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella ja kuulemma alkuviikon sateet helpottavat kuivuutta ja sademäärät ovat olleet paikoin aika lailla ennätysalhaisia. Näistä lisää Noiman jälkeen naiselleni ja nuorolta Neseri Porilaiset podcastin vieraana tällä viikolla ja Nolon kanssa sitten startataan tarinat varttia yli.

0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.

0: kioskiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Telian torin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Telian torille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Telian tori, se porilainen kauppapaikka.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sibihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtionavustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien 5-päiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtionavustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa. Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua 5 arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla. Viimeiset 22 hantavirusalukselta evakuoitavaa ihmistä lähtevät vielä tänään Kanarian saarilta Hollantiin lentokoneella, kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. Lennolle otetaan myös ne matkustajat, joiden piti lähteä toisella koneella Australiaan, koska Australian viranomaiset eivät kyenneet takaamaan, että kone saapuisi ajoissa. Hantavirustartunnan piinaamalle risteilyalukselle jää vielä ainakin osa miehistöstä. Aluksen on määrä lähteä tänään kohti Hollantia. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella, ja useat muut ovat saaneet oireita. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10–20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140–50 milliä. Kuivuuden takia maastopalovaroitus on voimassa vielä alkuviikolla maan etelä- ja länsiosassa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
7: Sellaisessa 12 asteessa mennään maanantaista iltapäivää. Saattaa tuossa vielä iltapäivän tai alkuillaan aikana tulla muutama tippa vettä. Ensi yön alin lämpötila noin 7 astetta, huomenna tiistaina sitten tuommoinen kosteampi päivä. Aikaisin aamulla sadekuuro ja aamupäivällä sitten hiukan tuommoista kuivempaa ja puolilta päivin olisi sadekuuroja luvassa ja sataa ihan iltaan saakka ja iltapäivällä vähän runsaammin. Huominen päivän lämpötila noin 11 astetta.
3: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Telian energiatekniikka.
8: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
9: Telian energiatekniikka.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Hellurei, mukavaa maanantaita. Disaalesia Voyage Voyage tuossa kello 16 uutisten jälkeen 11. päivää toukokuusta. Sitä tässä mennään kaikkien osmonimisten nimpparipäivää tuolla elokuvamaailmassa. Oikein Hollywoodissa ollut tänään merkittävä päivä. Ei nyt ehkä heti, mutta jalansijan kyllä sai, nimittäin Steven Spielbergin ohjaama E.T. sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa tällä päivämäärää 1982. Porilaiset podcast tällä viikolla, jälleen sitten uusia jaksoja luvassa, ja tämän viikon vieraana on pika-aituri Noora-Lotta Neseria, Nolon kanssa puhutaan muun muassa tuosta lempinimestä ja lapsuushuudeista Ahtin, Beemin ja Backstreet Boysin jälkeen.

0: Tässä on porilaiset podcastia nautittu pitkin tätä kuluvaa kevättä ja tuorempana vieraana on Noora-Lotta Neseri, yksi Suomen tunnetuimmista ja suosituimmista yleisurheilijoista ja tällä hetkellä sitten Noora-Lotta kuntouttaa polven eturistisidettään, kun tuolla Japanin MM-viimeistelyleirillä sitten viime vuonna tuo eturistiside siitä sitten paukahti ja Noora-Lotta eli Nolo kertoo seuraavaksi tuosta lempinimestä ja muun muassa lapsuushuudeista Porilaiset podcastissa.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Hei, sun lempinimi on Nolo ja tää on semmonen, että sä myös tykkäät siitä, että sitä noloa käytetään.
3: Joo, kyllä. Siinä on vaan sen huomio, että se L kirjoitetaan isolla, niin se erottaa siitä tavalla tavallisesta merkityksestä. Mutta joo, se on siis ihan semmoinen, mitä mä sitten itse nuorena lähdin viemään eteenpäin. Ja nyt varsinkin urheilumaailmassa musta tuntuu, että mä oon niinku täysin nolo, että musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi sieltä, hei Noora-Lotta, vaan se on aina niin kuin, että hei Nolo. Ja mun mielestä se on hauska, koska se herättää just tommoista hilpeyttä monesti. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo, niin sitten siitä väännettiin Nolo.
2: Okei, tätä tarinaa en tiennytkään. Hei, jos puhutaan Porista, niin minkälainen merkitys kotikaupungilla sulle on tänään?
3: No kyllä porilaisuus on mulle ollut aina tosi semmoinen merkittävä asia ja nykyään mä esimerkiksi, en nyt ehkä korosta mun murretta, mutta sanotaan, että nyt jos mä esiinnyn, niin mä pyrin aina siihen, että mä puhuisin mun omaa murretta. Että mulla jostain syystä, mä muistan, että niinku nuorempaan joskus joku ehkä kommentoi siitä, että pitäisi puhua niinku semmoista vähän ehkä yleissuomea ja sitten mä huomasin tässä niinku aikuisiällä, että mun niinku esiintymisminä on vähän semmoinen, se ei ole niin porilainen ja nyt mä oon yrittänyt vaan taas, niinku, aina kun tulee se tilanne, että esiinnytään, niin mä yritän, että okei, nyt oot edelleen se oma porilainen itsessä, että ei mitään niinku tämmöistä yleissuomea tarvitse puhua, että mä tykkään Porin murteesta. Ja oltiin tuossa Jyväskylässä 5 vuotta ja palattiin takaisin Poriin, että kyllä tämä on tärkeä paikka.
2: Missä on sun lapsuushuudit vietetty, mitkä on niitä rakkaimpia paikkoja?
3: Suurimman osa mun lapsuudesta mä oon viettänyt Meriporissa. Mä oon kasvanut käytännössä Uudessa Niityssä ja niin, kyllä Meripori on semmoinen, niin kun jos mä mietin mun lapsuutta, niin se Meripori on sitä mun huudia.
2: Eli siellä on alakoulut ja tällaiset käyty?
3: Joo, mä kävin alakoulu Kyläsaaressa. Ykkösluokka mä ehdin käymään Väinölässä, mutta Kyläsaaressa muuten ja yläkoulun Pihlavassa. Ja sitten lukio tulin tuohon Psylliin keskustaan.
2: Minkälainen sä olit pikkutyttönä?
3: No kuulemma vähän semmoinen raskas tapaus sen takia, että mä olin tosi innokas. Mä oon aina ollut semmoinen tosi menevä. Mä haaveilin myös näyttelijäurasta joskus lapsena. Ja sen seurauksen mä oon myös, sen lisäksi, että mä urheilin, mä harrastin myös uintia. Ja tietenkin kaikkea muuta, mutta ehkä sillä enemmän uintia yleisurheiluun, niin mä oon ollut koko ajan osallistumassa erilaisiin kisoihin ja aina juontamassa jotain juhlia ja esiintymässä kaiken maailman esiintymis, mitä ikin vaan niin kuin löytyy. Että mulla oli tosi semmoinen tarve saavuttaa mun unelmia. Ehkä mä olin semmoinen päämäärätietoinen nyt, kun lähti miettimään sitä, että esimerkiksi se näyttelijäurakin, niin mä tiesin jo silloin nuoren tyttön, että mun on pakko päästä joka ikiseen näytelmään ja esiintymiseen, mitkä vaan niin kuin tulee vastaan, että mun on saatava sieltä joku rooli, koska mä haluan kehittyä siinä esiintymisessä, niin, mutta se unelma sitten jäi urheiluuran jalkoihin, koska sitten se alkoi viemään mukanaan, mutta edelleen, jos olisi mahdollisuus näytellä jossain, niin näyttelisin.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. Radio Pori.

0: Noora Olttonen eli tämän viikon Porilaiset podcastissa vieraana. Kuullaan pätkiä tuosta podcastista näissä meidän lähetyksissä, mutta kokonaisuudessaan löytyy tuolta meidän netistä radiopori.fi ja myös tuolta Radio-sovelluksesta RAYO, ja kannattaa se ladata, nimittäin ilmaiseksi on aika lailla tuhti nippu äänitavaraa tarjolla. Sandra jatkaa, Maria Magdalena, Mirja Laata ja Lauri Haaveita luotetaan.
1: Radiopori.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tämä runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
6: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Nimi?
10: Reijo. RAYO.
9: Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: RAYO. Reijo.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tässä sanotaan parin kolmen viimeisen viikon aikana on puhuttu tästä hantaviruksesta ja sosiaali- ja terveysministeriö on nyt sitten valmistellut kiireellisesti asetusmuutosta tämän hantaviruksen luokittelemiseksi yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi ja hallitus päätti asiasta tänään iltapäivällä. Mitä tämä tarkoittaa, niin tuosta lisää Mirjalan ja Lauri Haavin jälkeen.

0: Antaviruksesta, siitä nyt on tässä jo pari kolme viikkoa puhuttu ja tänään sitten iltapäivällä hallitus on päättänyt, että tämä hantavirus on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi ja käytännössä tämä tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille ja viranomaisilla tarkoitetaan tässä tapauksessa ensisijaisesti hyvinvointialueiden tartuntatautilääkäreitä, jotka vastaavat tartuntatautien seurannasta ja torjunnasta alueellaan ja meille kansalaisille oleellisin seuraus on se, että yksittäinen altistunut ihminen voidaan määrätä karanteeniin ja sairastunut eristykseen ja kevyempänä vaihtoehtona voidaan sitten vain kieltää menemästä töihin ja samalla mahdollistetaan myös sitten tartuntatautipäivärahan maksaminen. Tätä voi saada Kelalta, jos viranomainen on määrännyt eristykseen ja sitten olemaan pois töistä. Jos tautia ei määriteltäisi yleisvaaralliseksi, niin päivärahaan ei ole samanlaista oikeutta. Ja myös huoltaja on oikeutettu päivärahaan, jos hänen alle 16-vuotias lapsensa on karanteeniin määrätty ja huoltaja joutuu sitten tästä syystä olemaan poissa töistä. Ja tuolta ministeriöstä kerrotaan, että luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatautitilanne nopeasti muuttuu ja arvion mukaan se ei kuitenkaan näytänyt todennäköiseltä tällä hetkellä. Mutta joo, tosiaan tänään iltapäivällä hallitus on päättänyt, että tämä Andes eli hantavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti ja muun muassa sitten antaa viranomaisille enemmän toimivaltuuksia. Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón ja Taylor Swiftia tähän perään.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tuossa kun hantaviruksesta tuli juttua, niin varmaan aika lailla kaikille kansalaisille tuli mieleen koronavirus. Ei kai joko taas, että just muutama vuosi meni ihan kivasti ilman mitään karanteena, mutta toivotaan nyt, että hantaviruksesta ei sen suurempaa murhetta sitten tulisi, vaikka nyt sitten yleisvaaralliseksi taudiksi onkin luokiteltu. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, Bebe Rexha ja Eppu Normaaliakin ennen uutisia.
1: Radio Pori.
2: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
3: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
4: Jätskiä tuo jätskiauto.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois.
11: Mä rupeen heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
12: Reijo.

0: podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
2: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Mikä on saanut jatkamaan?
5: Just ehkä se nuori noorlotto, joka silloin ajattelee, että kyllä mä pystyn juokseen 12.50. Että se, että mä pystyisin osoittaa itselleni sen, että mä kykenen siihen, mihin mä en uskonut.
3: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Tuossa huhtikuun puolella tämä Michael Jackson elokuva ensi-iltansa sai ja aikamoisia katsojamääriä on kerännyt. Itse en ole vielä leffaa nähnyt, mutta tarkoitus tällä viikolla se käydä sitten vilasemassa ja arvioita sekä puolesta että vastaan, että olisiko pitänyt sitten noita mahdollisia 90-luvun syytteitä käsitellä. Niitähän siinä ei siis käsitellä, vaan keskitytään tuohon 60, 70, 80 lukujen Michael Jacksonin keikkailuun ja lapsuuteen ja nuoruuteen antiin. Mutta joo, edelleen leffoissa pyöriä varmaan aika lailla pitkään, jos nuo katsojaluvut hyvin ja pysyvät. Bebe Rexha, Sabotage, Eppu Normaali, Tahroja paperilla.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Taara ja paperilla ja Eppu normaali kello lähenee 17 maanantaisessa iltapäivässä. Tuikataan hetkisen kulttuun on kello 17 uutiset tuutista ulos vielä ennen uutistoimintaa. Tässä on Nick Kershaw ja Wouldn't It Be Good.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
1: No tää on helppo. Maton tamppaus.
0: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Paus.
0: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
4: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
5: Miten kävi?
4: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
5: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien 5-päiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtion avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa €. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa. Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua 5 arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas torjuu Venäjän ehdotuksen siitä, että Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder nimitettäisiin unionin edustajaksi Ukraina-neuvotteluihin. Kallas kommentoi asiaa toimittajille ennen EU:n ulkoministerien kokousta Brysselissä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti Schröderiä rooliin lauantaina voitonpäivän juhlallisuuksien yhteydessä. Kallas sanoo, että on selvää, miksi Putin haluaa Schröderin neuvottelijaksi. Tällöin Putin istuisi Kallaksen mukaan molemmilla puolilla neuvottelupöytää. Schröderillä on läheiset suhteet Putiniin. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10–20 mm, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140–50 milliä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
15: 11-12 astetta maanantaisessa iltapäivässä mahdollisesti tuosta alkuillasta alkaen sadekuuroja, ei mitään hirveästi, mutta 7 aikaan ainakin tämän hetken ennusteen mukaan saattaa muutama tippa tulla vettä. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa, huomenna tiistaina sitten sateinen päivä sekä aamulla sadekuuroja, aamupäivällä sitten vähän rauhallisempaa ja tuosta puolesta päivästä alkaen sitten satelee ja iltapäivällä vähän runsaammin. Huominen päivälämpötila noin 11-12-13 asteessa.
14: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
16: Teljan energiatekniikka.
14: Radio Pori.
17: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa maanantaita kello 17 uutisten jälkeistä aikaa. Mailuu ja ei ole technology, kuultiin tuohon uutisten perään 11 päivää tästä kuluvasta toukokuusta mennään. Ja tynkä viikko olisi taas sitten luvassa. Viime viikolla oli ihan normiviikko, sai olla ihan 5 päivää töissä ja sitä ennen oli vappuhommaa, niin taas olisi tämmöinen 4 työpäivän viikko, kun torstaina olisi sitten helatorstai tarjolla. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja Ace of Base, Beautiful Life.

Kesäkuun puolella oli sellainen porilainen bändikisan finaali. Meidänkin yksi yhteistyökumppani Porispere tätä sitten järjestää yhdessä porilainen lehden kanssa. Ja tässä on pitkin tätä alkuvuotta tai alkukevättä ollut ennakkoilmoittautumista ja äänestystä ja semifinaalia. Ja nyt on sitten kärkikolmikko selvillä, ja kärkikolmikkoon kisassa nousevat yhtyeet nimeltään Valve, The Reality Machine ja VOV. Ja kesäkuun alussa sitten 3. päivä kesäkuuta on jälleen Porin torilla tuo finaali, ja se on keskiviikkopäivää, tarkempaa aikataulua tuosta sitten julkaistaan myöhemmin, mutta yleensä siinä suurin piirtein 6.5-7 maissa on tuo bändikilpailu sitten startannut 3. päivä kesäkuuta, mutta 3 finalistia ovat selvillä, ja yksi näistä sitten kruunataan porilaiseksi bändiksi, mainetta, kunniaa, pokaalia ja totta kai myöskin sitten keikka tulevan kesän Porispere-festivaalilla. Miles Smith, Stargazing, Dire Straits, ja kuullaan Walk of Life.

0: Tässä tulee aina semmoinen mukava kesäinen fiilis. Dire Straitsin Walk of Lifeista. Mieleen jotenkin tuo kiipparisoundi. Mukavasti alkaa lanne keinomaan ja aurinko paistamaan. Ampereo jatkaa kylmästä lämpimään myös Damiano David Jätken.
1: Radio Pori. Hei, pst.
2: Häh?
1: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
6: Ykkö.
7: Penis.
5: Mitä?
7: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Nyt se tulee!
12: Jätskiauto!
13: Kohta se on teidänkin pihalla.
14: Jätskiauto.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ombreo ja kylmästä lämpimään. Mä just mietin, kun omista alakouluajoista, niin niistä on jo tovi verran aikaa, semmoinen 40 vuotta. Sitten mä mietin, että liikuntatunnella käytiin kyllä uimassa, mutta mä mietin, onko käyty siis ykkösluokalla vai vasta kakkosluokalla. Kakkosella nyt joka tapauksessa ainakin, ja mitä nyt meikäläisen ikäryhmään, mä oon 79 syntynyt ja 80-luvulla sitten ala-asteen käynyt, niin kyllä siis valtaosa, siis lähes kaikki kyllä osas uida, jos ei osannut, niin sitten opeteltiin. Mutta siis tämmöinen valtakunnallinen uimataitotutkimus on kertonut, että vain 55% kuudesluokkalaisista osaa uida, ja täällä Porissa sitten pyritään parantamaan lasten ja nuorten uimataitoa ja aloitetaan tällaiset koulujen uimakoulut jo ensimmäisen luokan oppilaille, ja tähän asti opetusta on annettu toisen, neljännen ja kuudennen luokan oppilaille, ja tämä käynnistyy tämä hanke tänä vuonna ja nimeltään vesivarmat koululaiset. Jos valtakunnallisesti tämä uimataitoprosentti on kuudesluokkalaisilla 55, niin Porissa vastaava luku on 78%, eli ihan ok. Ja Porin kaupungin uninohjaaja Anna Haasalahti kertoo, että Porissa uimaopetus aloitetaan jo eskari-ikäisille jatkuen peruskouluun. Ja totta kai nyt vetovastuu on keskitytysti tietyillä ohjaajilla, joten suunnitelmallisuus ja uimataidon seuranta on aika lailla tehokasta. Mutta joo, tämmöinen starttaa ja suomalaiseen peruselämään nyt uimataito kuuluu, niin he muuta kuin rohkeasti vaan uimaan. Damiano David ja täällä jatkaa tämän Talk to Me.

0: tuli tuosta uimataitohommasta mieleen, mietin just, koskaan itse mahtanut viimeksi käydä uimassa, siis oikein siis uimassa, uimahallissa jonkun kilometrin pätkänä vetämässä, niin siitä on kyllä aikaa. Joskus tuli ruokattua ihan käytöä siis uimassa kuntoilumielessä, toki nyt silloin kun lapset oli pienempiä, niin tuli poluskittua uimahallissa ja yyterin kylpylässä ja milloin missäkin, mutta siis mahtava harrastus, ja toki nyt tässä kun mennään toukokuuta, niin tarkoittaa sitä, että täällä Porissa keskustan uimahalli on sulkeutumassa. Ja tarkoittaa sitä, että myös maauimala avaa sitten ovensa ja Maikkala jälleen sitten, tai siis keskustan uimahalli menee siis kiinni ja Maikkala avautuu sitten tämän toukokuun loppupuolella siinä toukokesäkuun taitteessa. ZZ Top, Shardbreast Man ja Anilta, jos puhutaan totta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: väärinkäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja

0: Vapaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
1: sähkö.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello 18 uutiset luvassa, toivotellaan tässä kohtaa mukavat maanantai-ehtoon jatkoit ja huomenna tiistaina sitten ne jatketaan tämmöisen Laura Herättelosoa aamuun 7:00 ja jatketaan me sitten iltapäivässä kello 13 tai kello 13 eteenpäin. Viikko startattu, ei muuta kuin huomiseen. Moro!

0: tiedätkö mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneen kellari.fi.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Pohjois-Karjalan Juuan kuolonkolarissa tapahtumapaikan puusto ja maanmuodot ovat voineet vaikuttaa näköesteinä. Näin kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi ei epäile päihteillä olleen osuutta onnettomuuteen. Poliisi kertoi 12-vuotiaan pojan kuolleen lauantai-iltana mopon ja auton kolarissa Pohjois-Karjalassa Juuassa. Autossa olleet 4 ihmistä eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä on kuultu tänään oikeudessa Washingtonissa. Asiasta uutisoi uutiskanava CNN. 31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle luettiin oikeudessa syytteet, minkä jälkeen epäilty kiisti kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet, mukaan lukien Trumpin salamurhayrityksen. Miestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio. Häntä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampuma-aserikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia, joka selviytyi luotiliivin ansiosta. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10-20 mm, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140-50 milliä.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
4: 11-12 astetta maanantaisessa iltapäivässä mahdollisesti tuosta alkuillasta alkaen sadekuuroja, ei mitään hirveästi, mutta 7 aikaan ainakin tämän hetken ennusteen mukaan saattaa muutama tippa tulla vettä. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa, huomenna tiistaina sitten sateinen päivä sekä aamulla sadekuuroja, aamupäivällä sitten vähän rauhallisempaa ja tuosta puolesta päivästä alkaen sitten satelee ja iltapäivällä vähän runsaammin. Huominen päivälämpötila noin 11-12-13 asteessa.
5: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumakot.
6: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
7: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
8: Teljan energiatekniikka.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: se Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
1: Koska mä oon Reijo.
0: Reijo? Mitä tää nyt on?
1: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
0: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
1: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
0: Mitä? Oot ihan täynnä?
1: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: oli ihan tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Enää kelpaa. Oot sä käynyt ulkomailla, Mr. International?
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
5: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Moi!
1: Moi! Nyt on kova bailu!
2: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo EU:n alkavan hakea luottamusta osapuolten välillä Venäjän ja Ukrainan välisissä rauhanneuvotteluissa. Valtonen ei lehdistötilaisuudessa vastannut suoraan kysymykseen siitä, tarkoittaisiko tämä sitä, että EU aloittaa keskustelut Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Valtonen osallistui tänään Brysselissä EU:n ulkoministerien kokoukseen, jossa keskusteltiin muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Lähi-idän tilanteesta. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto Super. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Viimeiset 22 hantavirusalukselta evakuoitavaa ihmistä lähtevät vielä tänään Kanarian saarilta Hollantiin lentokoneella, kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. Lennolle otetaan myös ne matkustajat, joiden piti lähteä toisella koneella Australiaan, koska Australian viranomaiset eivät kyenneet takaamaan, että kone saapuisi ajoissa. Hantavirustartunnan piinaamalle risteilyalukselle jää vielä ainakin osa miehistöstä. Aluksen on määrä lähteä tänään kohti Hollantia. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien 5-päiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtion avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa. Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua 5 arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Paikallinen. Radio Pori.

0: Moi moi, kultapina hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemaan eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
3: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
2: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
4: Missä junarata ylitetään autolla tai kävellen tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
12: Musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi, että hei Noora-Lotta, vaan se on aina, että hei Nolo. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo, niin sitten siitä väännettiin Nolo.
11: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
14: sähkö.fi. Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
16: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
2: Kun elämä kolhii, Inkar auttaa. Inkar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Inkar.fi.
3: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
5: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa automex.fi.
9: Automex.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella, ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallaksen mukaan Ukrainassa sodan dynamiikka on muuttumassa Ukrainan hyväksi. Kallas puhui asiasta tänään lehdistötilaisuudessa EU:n ulkoministereiden kokouksen jälkeen. Ukraina on paljon paremmassa asemassa kuin vuosi sitten, hän sanoi. Hän varoitti silti, ettei itse tyytyväisyyteen ole varaa. Kallas mainitsi esimerkkeinä muutoksesta Ukrainan iskut syvälle Venäjälle, Venäjän tappiot rintamalla Ukrainassa sekä Venäjän lauantaina vietetyn voitonpäivän juhlallisuuksien rajoittamisen Ukrainan iskujen pelossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen tavoitteenaan on edelleen täydellinen voitto Iranista Lähi-idän sodassa. Trumpin mukaan Iran uskoo, että hän kyllästyy ja väsyy sotaan tai häntä painostetaan, mutta tämä ei presidentin mukaan pidä paikkaansa. Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen aselepo on jo nyt täysin henkihieverissä. Iran lähetti viikonloppuna Yhdysvalloille Pakistanin välityksellä ehdotuksensa Lähi-idän sodan lopettamisesta. Trump kuitenkin tyrmäsi sen ja sanoi, että ehdotusta on mahdotonta hyväksyä. Iranin mielestä ehdotus oli kohtuullinen ja hyväksyttävissä. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10-20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140-50 milliä.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastaa.

Kuuntelet Radio Poria.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Missä muurahaiset hengailee?
10: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
11: Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kuulepas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotus osista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on annettu sovintoesitys, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja sivistysala Sivista antavat vastauksensa sovintoesitykseen keskiviikkona kello 13. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu nyt 8. viikkoa. Hantaviruksen piinaama risteilyalus Hondius joutuu sääolojen vuoksi turvallisuussyistä ankkuroitumaan Kanarian saarille, ennen kuin evakuoinnit voidaan saattaa loppuun. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeriö. Alus pysyy ankkuroituneena vain niin kauan kuin on tarpeen matkustajien ja evakuointioperaation turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä mahdollistaa risteilyaluksen nopeamman lähdön Hollantiin, ministeriö sanoi. Hondius-aluksen evakuointi oli vielä iltapäivällä loppusuoralla. Aiemmin Espanjan terveysministeri sanoi, että viimeisten evakuoitujen oli määrä lentää Hollantiin vielä maanantain aikana. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Tutkimusraportti perustuu 53 maan kyselyaineistoon. Suomessa kyselyyn vastasi yli 2000 aikuista ja lähes 40 yrittäjyyden asiantuntijaa. Tutkimuksen Suomen raportin toteuttivat Oulun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli 3:nneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. EU:n ulkoministerit pääsivät tänään sopuun länsirannan väkivaltaisten siirtokuntalaisten vastaisista pakotteista. Sopupakotteista tuli mahdolliseksi, kun niitä vastustanut Unkarin pääministeri Viktor Orban väistyi maan johdosta. Pakotteet kohdistuvat tärkeimpiin israelilaisjärjestöihin ja niiden johtajiin, jotka ovat tukeneet siirtokuntalaisten väkivaltaa. Israel tuomitsi pakotteet ja sanoi, että juutalaisilla on oikeus asettua miehitetylle länsirannalle. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10-20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140-50 milliä.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kuuntelet Radio Poria.

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: päivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
1: Miten kävi?
0: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Radio Pori.

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: EU:n ulkoministerit ovat sopineet pakotteista Venäjän viranomaisille, jotka ovat olleet vastuussa ukrainalaislasten pakkosiirroista Venäjälle. Asiasta kertoi EU:n ulkoasioiden johtaja Kaja Kallas tiedotustilaisuudessa maanantaina. EU:n samaan aikaan julkistaman lausunnon mukaan Venäjä on pakkosiirtänyt lähes 20 500 ukrainalaislasta Ukrainasta Venäjälle hyökkäyssotansa aikana, kertoi uutistoimisto AFP. Lausunnon mukaan pakotteet kohdistuvat 23 valtion virastoon, elimeen tai virkahenkilöön, jotka ovat olleet vastuussa Venäjän järjestelmällisistä ja laittomista ukrainalaislasten pakkosiirroista. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
7: Juu.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa. Olet gynekologin hyvissä käsissä.
5: Rayo appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien kymmeniä yhteydenottoja aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Seron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan Seronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verraten kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteina ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat. Kuluttaja-asiamies kehottaa valppauteen Seronin kanssa asioidessa. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa. Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Kuuntelet Radio Poria.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubb matkustaa keskiviikkona Romanian pääkaupunkiin Bukarestiin ja osallistuu siellä B9-ryhmän huippukokoukseen, kertoo presidentin kanslia. Kokouksen teemana on transatlanttinen turvallisuus ja sotilasliitto Naton tuleva Ankaran huippukokous. Suomi osallistuu kokoukseen vierailijana. Kokoukseen on kutsuttu myös muiden Pohjoismaiden sekä Yhdysvaltojen edustajat, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. B9-ryhmään kuuluvat Naton itäiset jäsenmaat Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli maanantaina Ukrainan ulkoministerin Andri Sibihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radiopori.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radiopori.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
3: Kakun koristelu tietenkin.
2: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
3: Nohö.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
5: Tulosyy. Kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
6: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa. Olet gynekologin hyvissä käsissä.
7: Innalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan SOTE ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala HALI ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtionavustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa. Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua viitenä arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
1: No tää on helppo. Maton tamppaus.
0: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Paus.
0: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radionovan uutispäivästä.
1: Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo EU:n alkavan hakea luottamusta osapuolten välillä Venäjän ja Ukrainan välisissä rauhanneuvotteluissa. Valtonen ei lehdistötilaisuudessa vastannut suoraan kysymykseen siitä, tarkoittaisiko tämä sitä, että EU aloittaa keskustelut Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Valtonen osallistui maanantaina Brysselissä EU:n ulkoministerien kokoukseen, jossa keskusteltiin muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.